KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
5: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
6: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neuromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā Iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdzi.

0: Jānis, Ilzjons Ceļus, .lv.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija, krampji, sirdsklauves, nogurums.

0: ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles – 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
2: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
4: Radio SVH.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanas ir noslēgušās nevien Latvijā, bet arī visā pasaulē. Tikai šajā rītā durvis ciet vēruši pēdējie iecirkņi Amerikas Savienotajās valstīs un balsu skaitīšana joprojām turpinās. Šobrīd balsis saskaitīts vairāk nekā 96% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. Saeimas vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807,000 vēlētāji, jeb 51,8% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas informācija jau no visiem, jeb kopumā 1059 vēlēšana iecirkņiem. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, kur nobalsoja nepilni 237,000, jeb 59% balsstiesīgo, Kurzemē 96,000, jeb 55%, Zemgalē nepilni 100,000, jeb 54%, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē attiecīgi nobalsojuši 47%, bet Rīgā 46%. Turklāt Rīgai vēl tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Aktīvākie vēlētāji bijuši Mārupes novadā, bet viszemākā aktivitāte reģistrēta Rēzeknes novadā. Par vēlēšanu rezultātiem arī tur kāds vēsturisks ieraksts pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts ir pārliecinoši uzvarējis 15. Saeimas vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļas vēlētāju atbalstu. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie rezultāti, un šis ir visu laiku labākais vienas partijas sniegums vēlēšanās, pārspējot pat 1993. Gada partijas Latvijas ceļš panākumus. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saeimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,5% vēlēšanu barjeru varētu nebūt pārvarējusi. Un tātad par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunlatvieši 11,7%, par Nacionālo apvienību 8,9%, bet par progresīvajiem 7,5%. Saimā iekļūšo partiju plejādi pagaidām noslēdz jaunā vienotība ar 6,3%, un tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši 14, Nacionālā apvienība 11, progresīvajiem varētu pienākties 9 vietas, bet jaunajai vienotībai 7. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Māri Zviedri. Lielākā kritika, kas izskanējusi, ka vēl šajā rītā visu iecirkņu balsis vēl nav saskaitītas, par to, kā notikusi balsu skaitīšana un kādēļ tās skaitās tik ilgi, saruna ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Māri Zviedri.
1: Man jāatgādina, ka vēl 22. Gadā arī rezultāti galīgos mēs gaidījām 25 stundas pēc iecirkņu aizvēršanās, jeb līdz svētdienas 19.09. vakarā. Es ļoti ceru, un kolēģi dar visu iespējamo, lai šogad mēs sagaidītu ātrāk. Neskatoties uz to, ka tiešām bija neliela un tomēr aizķeršanās, kamēr varēja vērt vaļā pirmās kārtas. Es saprotu, ka visi grib ātri, bet šeit svarīgākais ir kvalitāte un precizitāte. Mēs nedrīkstam apšaubīt ne vēlēšanu leģitimitāti, ne mums ir maksimāli jāsamazina vai iespējas kādām spekulācijām vai pamatu apstrīdēt kādu lēmu kādā iecirknī. Tas ir iemesls, kāpēc viņi to tik ilgstoši pašlaik vēl joprojām atsevišķi iecirknī dara un precizē un skatās, vai tiešām nav kāda kļūdi ieviesusies. Un jāatzīst, laikam tikai lielāki iecirkņi, un mums tagad ārzemes, kas ir uz rietumu pusi, vēl nav pagūšas. Balsu nodošana un glabāšanā tiešām ir tāds piņķerīgs process, kur, nu, protams, parastais vētājs neredz, bet to saskarās iecirkņu darbinieks. Un tā, kā mēs sakam, tās lielās ērtības vētājiem un neērtības, un tas smagums jāiznes iecirkņu darbiniekiem uz saviem pleciem. Nu, lai vispār varētu uzsākt procedūru, mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka neviens vēlētājs nav nobalsojis vēlreiz. Un, lai to izdarītu, tieši tāpēc arī ir šīs reģistrācijas aploksnes, kuras tad sākumā tiek salīdzināts gan papīra saraksts, cik tad un kuri vēlētāji ir parakstījušies balsotāju sarakstā, tas tiek salīdzināts ar elektronisko tiešais vēlētāju reģistru. Nu, un kad esam tik tālu tikuši, tad jau tālāk mēs ķeramies pie reģistrācijas aploksnes. Ja mēs runājam par provizoriskajiem rezultātiem, tad mēs tiešām ļoti ceru, ka mēs tomēr izdarīsim ātrāk nekā iepriekšējās saimas vēlēšanās un iekļausimies šajā 25 stundās. Savukārt, ja jūs runājat tiešām un jautājums ir par galīgajiem rezultātiem, arī šeit steigas nav. Un kā jau katrās vēlēšanās kāds ne visi var vinnēt un, un kādam ir kādas aizdomas un dzīvojam tiesiskā valstī. Un ar lielu ticamību būs kāda pārsūdzība vai kāda, kāds jautājums. Un tad, protams, pēc visām pārsūdzībām galīgais lēmums tiks pieņemts no atkarībā, protams, no sūdzību skaita līdz 19. oktobrim. Jo mazāk sūdzību, jo droši vien kad ātrāk.
0: Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: there's only love. Like Vegas ir tikai mīlestība. Kaut un tā būtu. Kaut un tiešām tā būtu. Ir auss 4. oktobra rīts. Pēc vēlēšana rīts. Kādam priecīgāks, kādam mazāk. Bet Radio SVH un Marta ir kopā ar tevi. Labrīt!
1: Laiks celties! Te Marta un šis ir Radio SVH.

lunch no Billie Eilish, es gan teiktu. Līdz pusdienām vēl jānodzīvo. Kurš tad par pusdienām domā svētdienas rītā pēc 9:00? Mēs par brokastīm domājam. Man joprojām tā apdeitotā jaunā rudenīgā granola, kas ir ar riešu jogurtu un pasildītiem ābolu gabaliņiem. Tā joprojām man iet uz urrā. Nu, kafija, protams, arī kafija. Tas pats par sevi skaidrs. Labu apetīti visiem brokastotājiem. Kas tavā brokastu šķīvī, ar kuru kāju esi no gultas izkāpis un kādu sajūtu pēc vēlēšanām? Man nav skaidrs vienīgais tas, kur dzīvo, kur ir paslēpušies tie, kuri vispār neiet balsot. Un kā tā var gadīties, ka viņu ir tik daudz? Ja viss mans paziņoks devās vēlēt, un es vienkārši... Es vienmēr esmu pārsteigta, kad es ieraugu tos mazos aktivitātes datus. Un tas, ka šajā situācijā mums ir bijusi vismazākā aktivitāte, nu jāsaka, tas ir pārsteigums. Un varbūt ne tas labākais. Nu tas ir tā, tas no manas puses. Man kaut kā likās, ka mēs saņemsimies un būsim aktīvāki. Bet nu, kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir. Pēdējā ziņa, ko es vakar saņēmu no Ilmāra, bija tie nebalsotāji, lai neraud pēc tam, ka viss ir slikti. Bet kāpēc man liekas, ka tieši viņi būs lielākie raudātāji? Zigmund, labrīt arī tev, labrīt Mārtiņam, Alīnai, Ingai. Labu apetīti visiem. 2733 9933 gaidu arī tavu ziņu, tavu labrīt. Kaut kā jāsaprot, kā mēs te Radio SVH brīvdienu rītu klubiņā šodien jūtamies 4. oktobrī. Nesaistīti, American Idiot. Green Day!

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: Ir 4. oktobris. Laimi brīvdienās, laimi svētdienā, labu apetīti un sveicienu visiem, kuri uz vienu viņu ar Radio SVH. Kuram villu balī?
1: Man lūdzu vienu.
0: Mār vienu. Tev arī vienu villu balī?

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, termini Radio SVH. Klausītāji sporta ziņas no Anatolija Kreipāda. Latvijas motokrosa izlase Pausjonas, Jānis Reišulis un Kārlis Reišulis nācija motokrosā Francijā. Kvalifikācijas sacensībās ieņēma 5. vietu un pārliecinoši iekļuva A finālā. Šodien A finālā būs 3 finālbraucieni un tie sāksies pulksteni 14.10, 15.40 un 17.08 minūtēs. Tiešraide GO3 Sport Open kanālā. NHL čempionātā Pittsburghas Penguins izlaida 5-1 pārsvaru spēlē ar Montreals Canadiens, bet tomēr papildlaikā uzvarēja 6-5. Ar to Šilovs Penguins vārtos atvērīja 20 no 25 metieniem. Zemgus Grigetsons un Tampa Bay Lightning ar 3-1 uzvarēja Washingtons Capitals komandu. Grigetsons spēlēja gandrīz 14,5 minūtes, uzvarēja 10 no 15 iemetieniem un viņam neitrāls plus mīnus rādītājs. Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 2-3 zaudēja Ottawas Senators komandai. Bļugers spēlēja gandrīz 10,5 minūtes, uzvarēja 3 no 6 iemetieniem un arī viņam ir neitrāls plus mīnus rādītājs. Rallija ekipāža Mārtiņš Šeskas un Renās Francis pasaules rallija čempionāta VC pēdējā 13. posmā Adrijas rallijā mašīnas stūras mehānisma problēmu dēļ bija spiesti vakar izstāties un nav zināms, vai šodien turpinās sacensības. Līderis ir Olivers Sulbergs no Zviedrijas. Par 33,6 sekundēm atpaliek Sebastiens Ožie no Francijas. Šodien tiks aizvadīti pēdējie 4 ātrumposmi. Sacensības sākas jau pulksten 9.30 un tam var sekot kanālā GO3. Latvijas Igaunijas basketbolīgā VF Rīga ar 82-55 uzvarēja Liepājas komandu. VF-iešiem rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Jordans Sirs, kura rēķina arī 7 rezultatīvas piespēles. Liepājas komandā 13 punktus guva Edvards Egle. Rīgas zeļi ar 110-85 pārspēja basketbola klubu Ogre. Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Izaks Džonsons. Ogres komandā 19 punktus guva un 5 rezultatīvas piespēles veica Juris Vītols. Valmiera Glasvija viesos ar 106-82 pieveica komandu Keila. 24 punktus guva Werners Koks, 23 punkti un 7 atliekšās bumbas Aminam Mohamedam. Optibet hokeja līgā čempiona Mogo RSU komanda viesos ar 9-1 sagrāva Viļņas Haki Punks vienību. 3 vārti un rezultatīva piespēle Kristapam Skrasteņam, 3 rezultatīvas piespēles Ronaldam Ķēniņam. Jelgavas Zemgale LBTU viesos ar 5-2 uzvarēja Rīgas hokeja skola Dinaburga komandu. Rīgas Prizma RTU ar 2-8 zaudēja Kīvas Kapitāls hokejistiem. 2 vārti un 2 rezultatīvas piespēles Dēvidam Sarkanim. Liepājas hokeja komanda viesos ar 2-5 piekāpās Tallinas Panther hokejistiem. Latvijas sievieša Denisa pirmā raketē Aļona Ostapenko Pekinas VTA 1000 turnīra 2. Kārtā 7-6 un 7-5 pieveica bijušo pasaules rangu vicelīderi Paulu Badosu no Spānijas, kura pašais pasaules rangā ieņem 59. vietu. Dainis Upelnieks Eiropas čempionātā stenda šaušanā Grietijā uzvarēja šaušanā apaļajā stendā solo disciplīnā. Finālā Upelnieks ar 7-3 pieveica Dāni Jesperu Hansenu. Baltijas sieviešu basketbola līgas pirmajā spēlē Liepāja LSSS viesos ar 75-52 uzvarēja Kaunas Aistes LSMU komandu. 28 punktu un 10 atliekušās bumbas Martai Plociņai, 26 punktus guva Ksenija Petrova. RSU savā laukumā ar 75-87 zaudēja Rokiškis 1499 komandai. 16 punkti un 8 atliekušās bumbas Emilijai Trofimenko. Pirmās formulas pasaules čempionāta 16. posmā Bahreinas Grand Prix izcīņā kvalifikācijā ātrākais bija Max Verstappens, kurš pirmo reizi šajā sezonā startēs no pirmās starta vietas. Otrais Lewis Hamiltons, bet no otrās rindas startēs sezonas līderis Kimi Antonelli un Charles Leclerc. Titula īpašnieks Lando Norris startēs no trešās rindas. Šodien tiks noskaidroti Latvijas superkausa ieguvēja volejbolā. RSU sporta kompleksā sieviešu konkurencē pulksten 14. Tiksies RSU un Mārupe, bet vīriešu konkurencē pulksten 17. Spēlēs robežsardze RSU un Ezerzeme Daugavpils universitāte Homelike komandas. Tiešraide kanālā TV4. Eiropas čempionātā šosejas riteņbraukšanā Slovākijā šodien 196,2 km grupas braucienā startēs Toms Skuiņš, Kristiāns Belahoščiks un Māris Bogdanovičs. Starts pulksten 13.30 savukārt Latvijas Igaunijas basketbola līgā Latvijas universitāte viesos pulksten 17.30 tiksies ar Keilas komandu basket. Tās bija sporta ziņas, lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
5: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīki. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 g 99 centi. Lidl ir vērtīgi.

laikam nav vairs stilīgi. Kāds varētu ieskicēt, vai tā ir vai nav. Mailija un Bass Persuades. Arī svētdienā vajag nelielu basiņu, nelielu bītiņu. Labrīt, 4. oktobrī. Mārtiņš man te sūta visādu informāciju par laikapstākļiem. Interesanta atšķirība, ja tā ir patiesa, ka starptautiskajā lidostā Liepāja plus 3 grādi, bet pašā Liepājā 14. Es pareizi skatos, kā tas ir iespējams, ka tik tuvā vietā ir tik liela temperatūras atšķirība. Mārtiņ, to varētu man paskaidrot. Es savukārt gribu jums pastāstīt par to, kā man vakar veicās ar suņiem, kas atbrauc ciemos. Jo es jau jums vakar stāstīju, ka mums ciemos brauc draudzene ar diviem franču buldogiem. Un mums savukārt ir mājās kaķis, Marvels un bērni, kur arī gaidīja to sunīšus. Bet nu meita lielākā desmitgadīgā, nu tā ļoti patīk suņi, viņa arī nav baila. Bet sešgadīgais puika, nu viņš ir tāds piesardzīgāks. Viņam vispār kaut kā labāk ar kaķīšiem sapast, nu ar sunīšiem, nu tā ar tādu pietātu, mazliet no pagabalu tā. Un atbrauc man draudzina ar tiem diviem suņiem. Un sākumā ir vienkārši absolūts haos. Mājās valda haos. Tie suņi lēkā, lec virsū, skraida apkārt. Un skats ir tajā brīdī tāds, mans dēls uzkāpj uz dīvāna augšējās malas. Ielien stūrī, stutējis pie sienām. Un viņam prasa, nu Valtiņ, tev patīk sunīši? Viņš man saka, nu tā. Un principā tiek spēlēts augstāk par zemu, lai izvairītos no šiem mazajiem trakuļiem. Un Valtiņš manī prasa, mamu, es laikam uzkāpšu uz ledusskapju. Nu, beigās uz ledusskapju viņš tomēr neuzkāpa, bet nu pa dīvānu krēslu augšām un galdu augšu un nu, tur gan kādu laiku bija jābūt, lai tomēr tie suņi virsū nevar uzlikt. Kaķis, tas galvenais jautājums, protams, jāatbildot, ko darīja kaķis. Nu, viņš, protams, to skatīja par augstāko nodevību. Viņš skatījās caur stikla durvīm ar neizpratnes pilnu skatienu. Mēram, what the... Un tad viņš izgāja ārā. Pēc kādu laiku, kad suņi bija aizbraukuši prom, tad jau atkal atnāca mājās. Nu, nekādas baigās tādas riebeklības un atriebības es no viņu vēl neesmu sagaidījusi. Tā kā cerēsim, ka tas tā arī paliks. Nu, Valts savukārt arī pēc kādu lēciņu pie sunīšiem pierada, un tad jau arī veda pastaigā ar siksniņu un samīļoja, un nebija vairs jākāpja uz galda, un arī neuzlēduskāpja. Un tā mums gāja. Nekur viens iesmu no manas bērnības savukārts. Pink un Just Like a Pill, bez 8 minūtēm 10. Labrīt!

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
3: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
4: Ar prieku.
3: O, savs cilvēks Briselē.
2: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH.

Šodien vietām sturpmāko ņem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. saimes vēlēšanas ir noslēgušās nevien Latvijā, bet visā pasaulē. Tikai šajā rītā durvis ciet vēruši pēdējie iecirkņi Amerikas Savienotajās valstīs un balsu skaitīšana joprojām vēl turpinās. Un šobrīd balsu saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu. Bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. saimes vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807,000 vēlētāji, jeb 51,8% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija par pilnīgi visiem iecirkņiem, un aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, kur nobalsojuši 59% balsstiesīgo, Kurzemē 55, Zemgalē 54, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē attiecīgi nobalsojuši 47%, bet Rīgā 46%. Turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī tur kāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. saimes vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļas vēlētāju atbalstu. Un šis ir visu laiku labākais viens partijas sniegums vēlēšanās, pārspējot pat 1993. gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība Jaunlatvieši, Nacionālā apvienība, progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,5% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību Jaunlatvieši 11,7%, par Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotajiem sarakstam 42 vietas, Latvijai pirmajā vietā 17, suverēnai varai apvienībai Jaunlatvieši 14, Nacionālajai apvienībai 11, progresīvajiem 9, bet jaunajai vienotībai 7. Un vēlēšanu komisijām pie tām vēl turpinot balsu skaitīšanu sāk iezīmēties arī 15. Saimes deputātu sastāvs. Turpinās gan vēl plus un mīnus apkopošanu, un runājot par plusiem un mīnusiem, par braukšanu dzērumā labklājības ministra amatu nesen zaudējušais Reinis Uzulnieks, kurš saimes vēlēšanās startēja no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta, saņēma salīdzinoši lielu vēlētāju atbalstu. Viņš ir svītrots 936 reizes, bet 1016 vēlētāju viņam ielikuši tā dēvēto plusu. Un turpinot par Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi tās pastāvēšanas laikā nav tikusi parlamentā, Radio SVH šorīt sazinājās ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valaini, kurš atzina, ka vēlēšanu rezultāti nav tādi, kā apvienība bija cerējusi.
1: Viennozīmīgi, tas nav tas, ko mēs bijām sagaidījuši, uz ko mēs visi komandu strādājām, bet nu, mēs to respektējam, jāpieņem arī šāds rezultāts. Un, protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā tā būs nākamie soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un mums neizdevās pārliecināt pietiekoši lielu atbalstītāju skaitu. Redzam, ir spīdošu uzvaru apvienotiem sarakstam, un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas, un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējām piedāvāt.
0: Un Valainis arī vērtēja, ka apvienotā saraksta pārliecinošā uzvara ir arī ļoti liela atbildība. Savukārt šodien sazinoties ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātāju Māris Viedri, viņš Radio SVH norādīja, ka balsu skaitīšana šajā rītā vēl turpinās, jo Centrālās vēlēšanu komisijas galvenais uzdevums ir precizitāte, nevis ātrums, un kopumā tiek pieļauts, ka nākotnē iespējams būtu jāpārskata balsu nodošana glabāšanā. Zviedis pauda cerību, ka provizoriskie saimes vēlēšanu rezultāti būs jau pavisam drīz un visas balsis būs saskaitītas ātrāk nekā iepriekšējās saimes vēlēšanās, jeb attiecīgi pirmajās 25 stundās, bet galīgie vēlēšanu rezultāti varētu tikt apstiprināti līdz 19. oktobrim, jo ļoti iespējams, ka varētu būt mēģinājumi vietām balsu skaitīšanu apstrīdēt. Tās bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

Swift pagājušajā naktī ir pievienojusies Dakotai Johnsonai Saturday Night Live šovā. Var internetos paskatīties, bet sveicienu visiem, kuriem kaut kas ir jādara ar salauztu sirdi šodien. Tas nav viegli. Es jūs saprotu. Daudz laimes visiem, kuriem ir svētki savukārt. Un paskatīsimies varbūt kalendārā, kas tad mums tajā 4. oktobrī ir, ko Dmitrijs, Modra un Francis svin vārdu svētku šodien. Un arī manis nu pat pieminētā Dakota Johnsone ir dzimusi 4. oktobrī. Ja

0: trāpīgi. Lai nu kā, bet es domāju, trokšņi saimā netrūks. Lapsene un troksnis. 17 minūtes pār desmitiem.
1: Troksnim līdzi jālaikā.
0: Kā mēs jūtamies 4. oktobrī, ko?
2: Sienas vairāk ļoti iespējams tiks nominēta kā labākā jaunā māksliniece Grammy balvēm. Dionys Hill, Radio SVH, Marta šeit, līdz pat 12.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
5: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs spūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Paldies, skolotā!
1: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
1: palīdzējis
0: vai vienkārši palicis atmiņā.
2: Paldies visiem Latvijas skolotājiem, it īpaši manai krustmātei Antai Vīksnē, matemātikas skolotājai. Lai visiem veiksmīgs mācību gads.
1: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
0: piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija.
1: Vairāk starp mums ir ķīmija LV.

Rudens, rudentiņš ir klāt, koki krāsojas, temperatūras pamazām krīt un jauna mūzikas raža ir klāt. Ļoti daudz jaunu dziesmu. Patrišu un paliec mazliet jaunākais.

Silverstone s brīnišķīgiem albumam Cruel World būs deluxe versija. Ar piecām jaunām dziesmām. Šī viena no tām pirmā. Too cute to be lonely. Nu, es domāju, ka mēs visi esam too cute to be lonely. Labrīt, labrīt, labrīt. 2-7-3-3-9-9-3-3 dod ziņu, jo esi pamodies, dod ziņu, kā jūties par vēlēšanām, kas tavā brokastu šīvī, kas tavā dienas plānā. Es pat nezinu, kas man šodien ir jāizdara. Ā, es zinu, kas man ir jāizdara. Mans bērns sāk mūzikas skolas gaitas rīt. Mums ir vajadzīgas ritma kartītes, kuras varēja iegādāties tieši vienā mūzikas veikalā Rīgā. Un es tur biju, bet tās bija izpirktas. Un būšu tikai oktobra vidū. Tā kā nekas cits vien neatliek, kā taisīt pašai. Un uz tiem kartoniem, kurus es nopirku, lai tās ritma kartītes uztaisītu. Es iztecināju vienu vistu. Jā, vistu. Tā kā laikam būs jāpērk jaunu kartonu un jātais ritma kartītes.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā

0: dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi, tiekamies Apollo LV.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedupnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: Sveicieni Šipsi! Sveicieni visiem mūsu klausītājiem! Sveicieni visiem tiem, kuriem 4. oktobris ir īpaša diena. Piemēram, Dmitrijiem, Modrām un Frančiem pavisam noteikti to tāda ir. Šie vārdi rakstīt kalendārā šodien rīt savukārt Amālijas un Amēlijas svinēs svētkus. Un es gribu nodot sveicienus Amēlijai un viņas ģimenei, kuri dod svinēt Amēlijas vārdu dienu. Jau šodien, lai faši valīt jums!
1: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa.

0: rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. līdz 5. oktobrim ar paldies karti, saldējums Mini Almond Magnum, iepakojumā 6,46 gramu vienības, 2,49 eiro. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml, 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
2: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanas ir noslēgušās, balsu skaitīšana gan joprojām turpinās. Šobrīd balsis saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. Saeimas vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, kur nobalsoja 59%, Kurzemē 55%, Zemgalē 54%, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē attiecīgi nobalsojuši 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī tur kāds vēsturisks ieraksts, pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts ir pārliecinoši uzvarējis 15. Saeimas vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais vienas partijas sniegums vēlēšanās, pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saeimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, Nacionālā apvienība, progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē neiekļūstot Saeimā. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%, tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara, apvienība jaunatvieši 14, Nacionālā apvienība 11, progresīvajiem varētu pienākties 9 vietas, bet jaunajai vienotībai 7. Par pārējo partiju rezultātiem, par Mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitātei 1,99%, par Raustošo sauli 1,3%, Gobzemes sarakstu 0,9%, par Saskaņas centru 0,8% un par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2% balsu, varēs saņemt valsts finansējumu no Saeimā neiekļūšajām partijām. Tādas būs Mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļikova pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu neseņemt. Piebildīšu, ka bijušais Rīgas domes deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksējs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solīs pēc Saeimas vēlēšanām atgriezties Latvijā. Vakar medijos stabilitātei pārstāvji šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Vēlēšanu komisijām vēl turpinot balsu skaitīšanu sāk iezīmēties arī 15. Saeimas deputātu sastāvs, plus un mīnus apkopošana vēl turpinās. Par braukšanu dzērumā labklājības ministra amata un nesen zaudējušais Reinis Uzilnieks svītrots 936 reizes, bet vienlaikus saņēmis arī 1016 plusus, kas šim sarakstam ir arī lielākais rādītājs. Un turpinot par Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi nav iekļūst parlamentā, radio SVH šorīt sazinājās ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Palaini, kurš atzina, ka vēlēšanu rezultāti nav tādi, kā apvienība bija cerējusi, un apvienībai būšot jādomā par politisko nākotni. Savukārt, runājot par iespējamām koalīcijām Saeimas vēlēšanās, uzvarējušais apvienotais saraksts gatavojas premjera amata kandidātu nominēšanai no savām rindām grasās saglabāt finanšu ministru un iespējams tēmēt arī uz ārlietu ministra amatu, tā atzins viens no apvienotā saraksta līderiem, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš arī norādījis, ka līdzinējas koalīcijas rāmis, kurā no Saeimā ievēlētajiem politiskiem spēkiem arī Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība, izskatoties kā optimālākais, kurā sākt sarunas par jaunās valdības izveidi. Tavars arī atzina, ka šobrīd nesaredz iespēju koalīcijā aicināt partiju Latviju pirmajā vietā. Savukārt Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Lesers radio SVH šorīt pauda pārliecību, ka tieši sadarbība ar apvienoto sarakstu divām partijām būtu vislabākā jaunā valdība, jo cilvēki esot nobalsojuši par pārmaiņām. Nacionālā apvienība iepriekš jau paudus, ka neredz iespēju valdībā sadarboties ar progresīvajiem. Ja jaunajā koalīcijā tiešām būtu trīs esošajā valdībā strādājošās partijas, apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība, tai parlamentā būtu 60 balsis. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Mīnīks, Radio SVH ēterā. 4. oktobrī svētdienā. Un mēs darām svētdienās šajā stundā. Mēs ieliekam nedēļas atzīmi. Vai varētu būt, ka man būs tūlīt vissliktāk atzīme, kāda man ir bijusi, jebkad kopš šī rubrika pastāv. Man šķiet, ka es nevaru atļauties vairāk kā sešlikt. Visādas lietas aizkadrā notiek un nu, negribas arī jums mānīties. Es lieku savai nedēļai seši. Tas vēl būtu tā pozitīvi un optimistiski. Bet es ceru, ka jums ir klājies labāk un ka būs pilns arī ar astotniekiem, devītniekiem un, protams, desmitniekiem tūlīt. Pār 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Cik tu lietas savai nedēļai? Nu, jūs domāju, ka Jānim, kuram ir diena sākusies ar austerēm, brokastīs, visticamāk, ir desmitnieks, vai ne? Jo, ja tu ēdi austeres brokastīs, tad tev visticamāk viņas garšo un tas ir patīkams brokastis. Ja austeres negaršo, nu, tad varbūt tur var pastrīdēties. Bet vēl, kamēr jūs sūtāt savas atzīmes, man ir viens svarīgs uzdevums jānodod sveicienu dzimšanas dienas gaviniekam, Rauma mūziķim, dziesmu autoram, manam labam draugam, ļoti talentīgam un foršam cilvēkam.

love, Taj. You'll always be my best friend.

0: You were always there for me, and I just hope someone's there for you now. Well, I think this is the moment for me to finally say goodbye.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 5. Līdz 7. Oktobrim ar man stop kārtī. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39%, 450 gramu, 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy, divas kārtas, 150 loksnes, eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
8: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

ļoti liels gradācijas. Mums šodien ir pilna programma. Vērtējumos no 1 līdz pat 10. Jā, pirmo reizi man šeit kāds atrakstījis, ka ir viens. Vai arī kādu laiku, vismaz kādu labu laiku nav bijis. Es prasu, ko tik traki, bet atbildes pagaidām nav. Jānis savai nedēļai liek 10 no 10, jo viņš saka tā, man ir iespēja uzrakstīt, piemēram, tev uz rādio. Man ir drauga, man ir ģimene, pārējais ir tā otršķirīga. Par to nav vērts pārdzīvot. Jāiemācās novērtēt to, kas tev ir, un domāt par labajiem notikumiem, jo kāda jēga satraukties par to, kas bijis. Novēlu visiem to, lai neskatoties uz neko, vienmēr būtu 10 no 10. Nu, neko vispār pielikt, neko atņemt, tā ir pareizā attieksme. Atvainojos, ka pati šoreiz nevarēju līdz desmitniekam, nu, nekādu uzvilkt, bet mēģināšu nākamnedēļ. Kaut kaili un dziesma par laimi, varbūt šī dziesma palīdzēs kādam sajusties labāk. Es gaidu tavu nedēļas atzīmes 27 33 9 9 33.

to love and to lose. Nu, jāsaka, ir mūsu vidējā atzīme šonadēļ izskatās, ka ir 6,36. Šī tik zemu vērtējumu es neatceros, bet gadās arī tā. Galvenais, ka mēs joprojām te esam. I'm still standing. Tons Džons, strādies, jā,

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.

apturēt arī nedēļas balsojumu. Paldies tiem priecīgiem cilvēkiem, optimistiem mūsu, kas mūs izglāba no vērtējuma, kas bija zem 7. Un pavilka mūsu kopējo atzīmi augšā līdz pat 7,25, kas tomēr, nu jau jāsaka, ir kā ir labi un būs vēl labāk. Citādāk nevar būt. Paldies, draugi! Es arī sajūtos priecīgāk uzreiz. Forši! Lauva turpinājumā, šis ir Radio SVH.

0: vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
1: Hē, hey, mēs nesam izdzīvojuši tevi, nomazgāsim ar vai bez pirkstiem, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izdzīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izdzīvošu.
0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Radio.

Ko arī tu nolēmtu darīt ar savu atlikušo svētdienu? Es ceru, ka ejot gulēt šovakar, tev būs kaut kas, par ko būt pateicīgam, par kaut kas, par ko pasmaidīt, un arī kaut kas, ko ar prieku gaidīt nākamajā nedēļā. Paldies par klausīšanos!

Tiekamies nākamreiz. Mans vārds ir Marta, un šis ir Radio SVH. Jāpačukst gan, ka nākamajā nedēļas nogalē es būšu tālēs zilajās, bet mēs tiksimies 17. oktobrī. Vajadzētu tā būt pēc plāna, izlaižot nākamo vīkendu, un tad atkal būšu atpakaļ. Paldies!

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! 15. Saimes vēlēšanas ir noslēgušās, balsu skaitīšana gan turpinās. Šobrīd balsas saskaitītas vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. Saimes vēlēšanas vēsturē tiek ierakstītas ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, tur nobalsojuši 59%, Kurzemē 55%, Zemgalē 54%, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī turkāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. Saimes vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais vienas partijas sniegums vēlēšanās, pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17%, suverēnā vara apvienība jaunatvieši 15%, Nacionālā apvienība 10%, progresīvie 9%, bet jaunajai vienotībai varētu tikt 7 vietas. Par pārējo partiju rezultātiem, par mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitātei 1,99%, par Austošo sauli 1,3%, par Gobzemes sarakstu 0,9%, par Saskaņas centru 0,8%, bet par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2%, varēs saņemt valsts finansējumu. No Saimā neiekļūšajām partijām tāds būs mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļikova pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu nesaņemt. Bijušais Rīgas domas deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksējs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solījis pēc Saimas vēlēšanām atgriezties Latvijā un vakar medijos stabilitātei pārstāvi šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi apvienības pastāvēšanas vēsturē nav ievēlēta Saimā, un šorīt sazinājāmies ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valainu. Lūk viņa sacītais.
1: Protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā tā būs nākamais soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un mums neizdevās pārliecināt pietiekoši lielu atbalstītāju skaitu. Redzam, ir spīdošu uzvaru apvienotiem sarakstam, un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas, un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējām piedāvāt.
0: Radio SVH šorīt sazinājās arī vienu no apvienotā saraksta līderiem, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru, un lūk viņa teiktais.
2: Esošā koalīcija nebūtu slikts variants, ko arī varētu strādāt, protams, ar citu atbildības sadalījumu, bet tas vēl stāv priekšā.
0: Tavars apšaubīja iespējams sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tikmēr Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Radio SVH pauda pārliecību, ka sadarbība ar apvienoto sarakstu būtu pati labākā.
3: Tauta prasa pārmaiņas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šis svaigie mandāti divām partijām, kas ir uzvarējušas. Jāsēžās pie sarunu galda un vēl viena lieta. Jā, Latvija pirmajā vietā ir partija, par kuru balsoja pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu, bet arī krievu. Un vēl viena lieta, mēs uzvarējām Latgali. Mūsu dalība valdībā viennozīmīgi būtu ļoti nopietnas signāls tam, ka valdībā ir iesaistīsies partija, kurai Latgales iedzīvotāji dāvājuši vislielāku atbalstu.
0: Radio SVH šodien sazinājās arī ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombrovu un lūk viņa sacītais.
4: Mēs jau arī pirms vēlēšanām bijām definējuši, ka līdzinējā koalīcija varētu būt tas optimālākais sadarbības formāts. Protams, teoretiski ir arī iespēja skatīties šobrīd uz divpartiju koalīciju, bet skatīsimies arī, kāds būs apvienotā saraksta redzējums.
0: Apvienotajiem sarakstam Nacionālajai apvienībai un jaunajai vienotībai šobrīd parlamentā varētu būt 50 9 balsis. Šajā rītā sazinājāmies arī ar suverēnā vāra apvienība jaunatviešu līderi Juliju Stepaņenko.
5: Nu, droši vien šobrīd ir diezgan tā, nu, pāragri kaut ko zīmēt, lai gan, nu, mēs jau esam dzirdējuši, ka veco valdību principā plāno saglabāt esošais politiskais spēks, kas šobrīd ir pie varas. Bet tādī pat laikā mēs jau zinām, ka 4 gadi ir diezgan garš periods, un šajā laikā var daudz kas notikt. Tāpēc šobrīd mēs koncentrējāmies uz to, kādā veidā mēs varēsim panākt mūsu programmas punktu izpildi. Un noteikti daudzos jautājumos mēs varēsim arī vienoties un sadarboties.
0: Nakts vēlēšanu sarunās iezīmējies, ka iespējams partija progresīvie varētu palikt Saeimā opozīcijā. Šorīt sazinājāmies ar partijas līderi Andri Šuvājevu.
6: Attiecībā uz mandātu skaitu un salikumu tur, protams, ļoti ietekmē tas, ka apvienotais saraksts, protams, ir uzrādījis ļoti, ļoti pārliecinošu rezultātu. Un tas savukārt, protams, nozīmē, ka šobrīd visa politiskā iniciatīva ir Andra Kulberga rokās. Tā ka šobrīd noteikti gaidīsim, kāds būs tas tālākais process attiecībā uz gan valsts prezidenta nomināciju, gan attiecībā uz to, kā Andris Kulbergs plāno organizēt nākamās saimes un valdības darbu.
0: Piebildīšu arī to, ka valsts prezidents jau rīt iecerējis tikties ar potenciāli 15. Saimā ievēlētajām partijām. Rinkēvičs šodien arī atzinis, ka vēlētāji salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saimas vēlēšanās ir satraucoša, un par to viņš ierakstīs sociālajos tīklos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. Līdz 5. Oktobrim. Cāļa puspārni – Gardija. Ķekava – 1 kilograms – 3,99 eiro. Vītināta desa – Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu – 3,59 eiro. Saldumiem – Rošēn – 20% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Sveiki!
6: Mēs esam Prāta Vētra
5: un jūs klausāties Radio

0: svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos. Kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi. Un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē. Oho, 2,79. 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši, 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī, vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
3: Hei, čau! Te medību lauki!
4: Medību lauki!
3: Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
5: Dievu, viens Dievu!

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! 15. Saimes vēlēšanas ir noslēgušās balsu skaitīšana gan turpinās. Šobrīd balsas saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. Saimes vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, tur nobalsojuši 59%, Kurzemē 55, Zemgalē 54, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī turkāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. Saimes vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais viens partijas sniegums vēlēšanās pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunlatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši 15, Nacionālā apvienība 10, progresīvie 9, bet jaunajai vienotībai varētu tikt 7 vietas. Par pārējo partiju rezultātiem, par mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitātē 1,99%, par Austošo sauli 1,3%, par Gobzemes sarakstu 0,9%, par Saskaņas centru 0,8%, bet par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2%, varēs saņemt valsts finansējumu. No Saimā neiekļūšajām partijām tāds būs mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai, kā arī Zaļo un Zemnieku savienība. Šobrīd izskatās, ka Aleksei Rosliko pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu nesaņemt. Bijušais Rīgas domas deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksejs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solījis pēc Saimes vēlēšanām atgriezties Latvijā un vakar medijos stabilitātei pārstāvi šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi apvienības pastāvēšanas vēsturē nav ievēlēta Saimā, un šorīt sazinājāmies ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valainu. Lūk viņa sacītais.
1: Protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā būs nākamais soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un redzam ar spīdošu uzvaru apvienotiem sarakstam. Un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējām piedāvāt.
0: Radio SVH šorīt sazinājās arī vienu no apvienotā saraksta līderiem viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru un lūk viņa teiktais.
2: Esošā koalīcija nebūtu slikts variants, ko arī varētu strādāt, protams, ar citu atbildības sadalījumu, bet tas vēl stāv priekšā.
0: Tavars apšaubīja iespējams sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tikmēr Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Radio SVH pauda pārliecību, ka sadarbība ar apvienoto sarakstu būtu pati labākā.
3: Tauta prasa pārmaiņas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šis svaigie mandāti divām partijām, kas ir uzvarējušas, jāsēžās pie sarunu galda. Un vēl viena lieta, jā, Latvija pirmajā vietā ir partija, par kuru balsoja pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu, bet arī krievu. Un vēl viena lieta, mēs uzvarējām Latgali. Mūsu dalība valdībā viennozīmīgi būtu ļoti nopietnas signāls tam, ka valdībā ir iesaistīsies partija, kurai Latgales iedzīvotāji dāvājuši vislielāku atbalstu.
0: Radio SVH šodien sazinājās arī ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombrovu un lūk viņa sacītais.
4: Mēs jau arī pirms vēlēšanām bijām definējuši, ka līdzinējā koalīcija varētu būt tas optimālākais sadarbības formāts. Protams, teoretiski ir iespēja skatīties šobrīd uz divpartiju koalīciju, bet skatīsimies arī, kāds būs apvienotās sarakstredzējums.
0: Apvienotajiem sarakstam, Nacionālajai apvienībai un Jaunajai vienotībai šobrīd parlamentā varētu būt 59 balsis, un šorīt sazinājāmies arī ar Jaunās vienotības pārstāvi Edmundu Jurevicu.
5: Es domāju, ka būs ļoti izaicinoši apvienotajiem sarakstam, kas tiešām iegūs ļoti lielu rezultātu, un to var viņus apspēkt. Es domāju, būs ļoti izaicinoši attaisnot šīs vēlētāju gaidas, jo es teiktu, ka arī no apvienotās sarakstas, es jau apsveicu viņus, bet es teiktu, ka tur būs ļoti daudz cilvēki ar ļoti dažādiem, dziļi pretējiem ideoloģiskiem uzskatiem, no ļoti liberāliem un ļoti konservatīviem uzskatiem, tā kā es teiktu, ka parlaments būs ļoti dažāds, jāsaka godīgi arī katra frakcija ietvaros. Protams, kas man satrauc, ka diemžēl es parādu, ka ņemot vairāk, kad ļoti daudz suverēnās varas deputāti, kas šobrīd ir Rīgas domē pārcelsies uz Saeimu, un mēs redzam, par kādu klaunādu viņi mēģinājuši pārtaisīt Rīgas domi ar dažādiem skandāliem un TikTok video un tiešraidēm un nekulturālu uzvešanos. Diemžēl parādus, ka parlaments arī nākamajā 4. Gados varētu šī politiskā kultūras līmenis dēļ šiem suverēnās varas deputātiem samazināties.
0: Šajā rītā sazinājāmies arī ar suverēnā vāra apvienībā jaunatviešu līderi Juliju Stepaņenko.
6: Droši vien šobrīd ir diezgan tā, pāragri kaut ko zīmēt, lai gan mēs jau esam dzirdējuši, ka veselu valdību principā plāno saglabāt esošais politiskais spēks, kas šobrīd ir pie varas. Bet tanī pat laikā mēs jau zinām, ka 4 gadi ir diezgan garš periods, un šajā laikā var daudz kas notikt.
0: Nakts vēlēšanas sarunās iezīmējies, ka iespējams partija progresīvie varētu palikt Saeimā opozīcijā. Šorīt sazinājāmies ar partijas līderi Andrišu Šuvājevu.
7: Attiecībā uz mandātu skaitu un salikumu tur, protams, ļoti ietekmē tas, ka apvienotais saraksts, protams, ir uzrādījis ļoti, ļoti pārliecinošu rezultātu, un tas savukārt, protams, nozīmē, ka šobrīd visa politiskā iniciatīva ir Andra Kulberga rokās.
0: Piebildīšu arī to, ka valsts prezidents jau rīt iecerējis tikties ar potenciāli 15. Saeimā ievēlētajām partijām. Rinkēvičs šodien arī atzinis, ka vēlētāji salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās ir satraucoša. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu. Radio.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
2: Save Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīki. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērenas dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! 15. Saimes vēlēšanas ir noslēgušās, balsu skaitīšana gan turpinās. Šobrīd balsas saskaitītas vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. Saimes vēlēšanas vēsturē tiek ierakstītas ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, tur nobalsojuši 59%, Kurzemē 55%, Zemgalē 54%, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī turkāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. Saimes vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais viens partijas sniegums vēlēšanās pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunlatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši 15, Nacionālā apvienība 10, progresīvie 9, bet jaunajai vienotībai varētu tikt 7 vietas. Par pārējo partiju rezultātiem, par mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitātei 1,99%, par Austošo sauli 1,3%, par Gobzemes sarakstu 0,9%, par Saskaņas centru 0,8%, bet par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2%, varēs saņemt valsts finansējumu. No Saimā neiekļūšajām partijām tāds būs mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai, kā arī Zaļo un Zemnieku savienība. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļikova pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu nesaņemt. Bijušais Rīgas domas deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksējs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solījis pēc Saimes vēlēšanām atgriezties Latvijā un vakar medijos stabilitātei pārstāvi šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi apvienības pastāvēšanas vēsturē nav ievēlēta Saimā, un šorīt sazinājāmies ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valainu. Lūk viņa sacītais.
1: Protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā būs nākamais soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un redzam ir spīdošu uzvaru apvienotiem sarakstam, un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas, un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējam piedāvāt.
0: Radio SVH šorīt sazinājās arī vienu no apvienotā saraksta līderiem viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru, un lūk viņa teiktais.
2: Esošā koalīcija nebūtu slikts variants, ko arī varētu strādāt, protams, ar citu atbildības sadalījumu, bet tas vēl stāv priekšā.
0: Tavars apšaubīja iespējumu sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tikmēr Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Radio SVH pauda pārliecību, ka sadarbība ar apvienoto sarakstu būtu pati labākā.
3: Tauta prasa pārmaiņas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šis svaigie mandāti divām partijām, kas ir uzvarējušas, jāsēžās pie sarunu galda. Un vēl viena lieta, jā, Latvija pirmajā vietā ir partija, par kuru balsoja pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu, bet arī krievu. Un vēl viena lieta, mēs uzvarējam Latgali. Mūsu dalība valdībā viennozīmīgi būtu ļoti nopietnas signāls tam, ka valdībā ir iesaistīsies partija, kurai Latgales iedzīvotāji dāvājuši vislielāku atbalstu.
0: Radio SVH šodien sazinājās arī ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombrovu, un lūk viņa sacītais.
4: Mēs jau arī pirms vēlēšanām bijām definējuši, ka līdzinējā koalīcija varētu būt tas optimālākais sadarbības formāts. Protams, teoretiski ir iespēja skatīties šobrīd uz divpartiju koalīciju, bet skatīsimies arī, kāds būs apvienotās sarakstu redzējums
0: Apvienotajiem sarakstam, Nacionālajai apvienībai un Jaunajai vienotībai šobrīd parlamentā varētu būt 59 balsis, un šorīt sazinājāmies arī ar Jaunās vienotības pārstāvi Edmundu Jurevicu.
5: Es domāju, ka būs ļoti izaicinoši apvienotajiem sarakstam, kas tiešām ir gūts ļoti liels rezultāts, un to var viņus apsteigt. Es domāju, būs ļoti izaicinoši attaisnot šīs vēlētāju gaidas, jo es teiktu, ka arī no apvienotās saraksts, es jau apsveicu viņus, bet es teiktu, ka tur būs ļoti daudz cilvēki ar ļoti dažādiem dziļi pretējiem ideoloģiskiem uzskatiem, no ļoti liberāliem un ļoti konservatīviem uzskatiem, tā kā es teiktu, ka parlaments būs ļoti dažāds, jāsaka godīgi arī katra frakcija ietvaros. Protams, kas man satrauc, ka diemžēl es paredzu, ka ņemot vairāk, kad ļoti daudz suverēnās varas deputāti, kas šobrīd ir Rīgas domē pārcelties uz Saeimu, un mēs redzam, par kādu plaunādu viņi mēģinājuši pārtaisīt Rīgas domi ar dažādiem skandāliem un TikTok video un tiešraidēm un nekulturālu uzvešanu. Diemžēl paredzu, ka parlaments arī nākamajā 4. Gados varētu šī politiskā kultūras līmenis dēļ šiem suverēnās varas deputātiem samazināties.
0: Šajā rītā sazinājāmies arī ar suverēnā vāra apvienībā jaunatviešu līderi Juliju Stepaņenko.
6: Nu, droši vien šobrīd ir diezgan tā, nu, pāragri kaut ko zīmēt, lai gan, nu, mēs jau esam dzirdējuši, ka veselu valdību principā plāno saglabāt esošais politiskais spēks, kas šobrīd ir pie varas. Bet tanī pat laikā mēs jau zinām, ka 4 gadi ir diezgan garš periods, un šajā laikā var daudz kas notikt.
0: Nakts vēlēšanas sarunās iezīmējies, ka iespējams partija progresīvie varētu palikt Saeimā opozīcijā. Šorīt sazinājāmies ar partijas līderi Andri Šuvājevu.
7: Attiecībā uz mandātu skaitu un salikumu tur, protams, ļoti ietekmē tas, ka apvienotais saraksts, protams, ir uzrādījis ļoti pārliecinošu rezultātu, un tas savukārt, protams, nozīmē, ka šobrīd visa politiskā iniciatīva ir Andra Kulberga rokās.
0: Piebildīšu arī to, ka valsts prezidents jau rīt iecerējis tikties ar potenciāli 15. Saeimā ievēlētajām partijām. Rinkēvičs šodien arī atzinis, ka vēlētāji salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās ir satraucoša. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Svaiga, bez piedeva.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedeva.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
8: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būtu dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Stabs.

0: aizsmakas. Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Oē, kas mani bī?
1: Kas mani bī? Viss kārtībā.

0: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtīt ētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
3: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrakā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saimes vēlēšanas ir noslēgušās, balsu skaitīšana gan turpinās. Šobrīd balsas saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. Saimes vēlēšanas vēsturē tiek ierakstītas ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, tur nobalsojuši 59%, Kurzemē 55%, Zemgalē 54%, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī turkāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. Saimes vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais viens partijas sniegums vēlēšanās pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība jaunatvieši 15, Nacionālā apvienība 10, progresīvie 9, bet jaunajai vienotībai varētu tikt 7 vietas. Par pārējo partiju rezultātiem, par mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitātei 1,99%, par austošo sauli 1,3%, par Gobzemes sarakstu 0,9%, par saskaņas centru 0,8%, bet par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2%, varēs saņemt valsts finansējumu. No Saimā neiekļūšajām partijām tāds būs mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai, kā arī Zaļo un Zemnieku savienība. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļikova pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu nesaņemt. Bijušais Rīgas domas deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksējs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solījis pēc Saimes vēlēšanām atgriezties Latvijā un vakar medijos stabilitātei pārstāvi šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi apvienības pastāvēšanas vēsturē nav ievēlēta Saimā, un šorīt sazinājāmies ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valainu. Lūk viņa sacītais.
1: Protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā tā būs nākamie soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un redzam ar spīdošu uzvaru apvienotiem sarakstam, un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas, un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējam piedāvāt.
0: Radio SVH šorīt sazinājās arī vienu no apvienotā saraksta līderiem Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru, un lūk viņa teiktais.
2: Esošā koalīcija nebūtu slikts variants, ko arī varētu strādāt, protams, ar citu atbildības sadalījumu, bet tas vēl stāv priekšā.
0: Tavars apšaubīja iespējamu sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tikmēr Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Radio SVH pauda pārliecību, ka sadarbība ar apvienoto sarakstu būtu pati labākā.
3: Tauta prasa pārmaiņas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šis svaigie mandāti divām partijām, kas ir uzvarējušas, jāsēžās pie sarunu galda. Un vēl viena lieta, jā, Latvija pirmajā vietā ir partija, par kuru balsoja pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu, bet arī krievu. Un vēl viena lieta, mēs uzvarējām Latgali. Mūsu dalība valdībā viennozīmīgi būtu ļoti nopietnas signāls tam, ka valdībā ir iesaistīsies partija, kurai Latgales iedzīvotāji dāvājuši vislielāku atbalstu.
0: Radio SVH šodien sazinājās arī ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombrovu, un lūk viņa sacītais.
4: Mēs jau arī pirms vēlēšanām bijām definējuši, ka līdzinējā koalīcija varētu būt tas optimālākais sadarbības formāts. Protams, teoretiski ir iespēja skatīties šobrīd uz divpartiju koalīciju, bet skatīsimies arī, kāds būs apvienotās saraksta redzējums.
0: Apvienotajiem sarakstam Nacionālajai apvienībai un jaunajai vienotībai šobrīd parlamentā varētu būt 59. viņas balsis, un šorīt sazinājāmies arī ar jaunās vienotības pārstāvi Edmundu Jurevicu.
5: Es domāju, ka būs ļoti izaicinoši apvienotiem sarakstam, kas tiešām ir gūts ļoti liels rezultāts, un to var viņus apspēkt. Es domāju, būs ļoti izaicinoši attaisnot šīs vēlētāju gaidas, jo es teiktu, ka arī no apvienotās saraksts, es jau apsveicu viņus, bet es teiktu, ka tur būs ļoti daudz cilvēki ar ļoti dažādiem dziļi pretējiem ideoloģiskiem uzskatiem, no ļoti liberāliem, ļoti konservatīviem uzskatiem, tā kā es teiktu, ka parlaments būs ļoti dažāds, jāsaka godīgi arī katra frakcija ietvaros. Protams, kas man satrauc, ka diemžēl es paredzu, ka ņemot vairāk kad ļoti daudz suverēnās varas deputāti, kas šobrīd ir Rīgas domē pārcelsies uz Saeimu, un mēs redzam, par kādu plaunādu viņi mēģinājuši pārtaisīt Rīgas domi ar dažādiem skandāliem un TikTok video un tiešraidēm un nekulturālu uzvešanu. Diemžēl paredzu, ka parlaments arī nākamajā 4. gados varētu šī politiskā un kultūras līmenis dēļ šiem suverēnās varas deputātiem samazināties.
0: Šajā rītā sazinājāmies arī ar suverēnā vāra apvienībā jaunatviešu līderi Juliju Stepaņenko.
6: Nu, droši vien šobrīd ir diezgan tā, nu, pāragri kaut ko zīmēt, lai gan, nu, mēs jau esam dzirdējuši, ka veco valdību, principā, plāno saglabāt esošais politiskais spēks, kas šobrīd ir pie varas. Bet tanī pat laikā mēs jau zinām, ka 4 gadi ir diezgan garš periods, un tajā laikā var daudz kas notikt.
0: Nakts vēlēšanu sarunās iezīmējies, ka iespējams partija progresīvie varētu palikt Saeimā opozīcijā. Šorīt sazinājāmies ar partijas līderi Andri Šuvājevu.
7: Attiecībā uz mandātu skaitu un salikumu tur, protams, ļoti ietekmē tas, ka apvienotais saraksts, protams, ir uzrādījis ļoti, ļoti pārliecinošu rezultātu, un tas savukārt, protams, nozīmē, ka šobrīd visa politiskā iniciatīva ir Andra Kulberga rokās.
0: Piebildīšu arī to, ka valsts prezidents jau rīt iecerējis tikties ar potenciāli 15. Saeimā ievēlētajām partijām. Rinkēvičs šodien arī atzinis, ka vēlētāji salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās ir satraucoša. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Radio.

0: Sveiki! Mani sauc Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Saint Black sešu gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Radio.
1: SVH.
2: Snogaš, tas tam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas klusēm, abi bija skūpsti uz trepēm dūmā.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna holē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķa kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.

Say something. Say something, baby. Say something.

0: svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
4: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
5: Ar prieku.
4: O, savs cilvēks Briselē.
3: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet ra-

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmetiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tev uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: piedāvā Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada. Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai. Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
1: Artis Volfs ir klāt ofisā.
2: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
3: Piekdienas vakars, kā vienmēr tiekamies piekdienas vakarā šeit ar RSVH tūlīt pēc raidījuma ar dziesmu par dzīvi. Kas tagad skan? RSVH Top 20, protams, ar mani Arti Volfu. Nu, labvakar, labvakar, labvakar visiem! Labvakar arī visiem tiem, kas klausās man atkārtojumā svētdienas vakarā vai agrais labrīts visiem tiem, kas klausās RSVH Top 20 atkārtojumā pirmdienas rītā. Šonadēļ topu pamats. Ingars Busuls ar pie vārtiem, viņš 6 nedēļas sabijis RSVH Top 20. Arī kaut kaili ir prom ar dziesmu par laimi. Viņi 11 nedēļas bijuši ir RSVH Top 20. Pagājušajā nedēļā numur viens. Pirmo reizi bija kaut kas deg, kaut kas deg, kaut kas deg. Dupra DJ Rūda Ozols un Krisī pirmajā pozīcijā. Pagaidām vienu nedēļu, nu redzēsim, kā viņiem beigsies šajā nedēļā. Pirmais jaunums. Tā ir Mailī, kas ir, jā, no Mailīs Sairus pārtapus par vienkāršu Mailī. Tā viņa ir izlēmusi. 18. septembrī klējā nāca viņas jaunākais albums Bass for Suede. Nu un pirmais jaunums, titulgabals no tā, Mailī ar Bass for Suede.
1: Numur 20. Jaunums. Let's go.

0: Miley ar Bass Persuades. Pirmais jaunums šonadēļ ir Radio SVH Top 20.
1: Top 20. Jaunums.
0: Jaunums numur 2 ir RSVH Top 20. Aminata gatavojas savam nākamajam lielajam koncertam 26. novembrī palādījumā un ir sadziedājusies ar Intaru Busuli. Jūs šo dziesmu jau daudz esat dzirdējuši RSVH. Ēterā un arī RSVH LV Ēterā, protams. Otrais jaunums Aminata un Intars Busulis tikai tevis dēļ.
2: Čau, te Aminata. Un tu klausies Radio SVH.
1: 19.

0: 19. pozīcijā Aminata un Inters Busulis ir tikai tevis dēļ.
1: Top 20. 18.
0: Rain Me In, Sam Spenders un Olivia Dīni ir 18. vietā un 18 nedēļas jau topā. Minus 2 pozīcijas šādēļ viņiem.
1: Numuri 17.
0: 16 nedēļas topā, 17. pozīcijā uzlēja par 3 pozīcijām Temper City un Self-Aware.
1: 16.
0: Uzlēja par 1 pozīciju Prāt vētru un Kriņš ar Dārznieks Volume 2.
1: 15.
0: Plus 5 pozīcijas Turnstile un Scene Stars Elton John versijā.
1: Numur 14.
0: Uzlēja par 4 pozīcijām Dons un Sirdsbals.
1: 13.
0: 7 pozīcijas uz leju, un tas ir lielākais kritums šajā nedēļā. Zebrena, es gribu palikt dzīvs. Savukārt 12. Pozīcijā Siena Spyro ar Great Expectation. Plus 1 pozīcija viņai.
1: 12.

0: Nosavējauna albuma Visitor, tā ir Siena Spyro 12. Pozīcijā ar Great Expectation.
1: Signet Banka piedāvā
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 11.
0: Nomodā jau pāris dienas medību lauki pakāpušies uz augšu par vienu pozīciju. Ar nomodā jau pāris dienas, vai ne? Pirmo desmitnieku mēs sākam ar kvēliem apsveikumiem Mikam Galvanovskim un Aijai Andrejevai. Viņa duets būt ir pakāpies visvairāk par 9 pozīcijām uz augšu šonadēļ Radio SVH Top 20. Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva, būt 9 pozīcijas uz augšu.
3: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis un tu klausies Radio SVH. Desmitā vieta.

0: labu, labais kāpums, lielākais kāpums šajā nedēļā. Plus 9 pozīcijas, Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva ar Būt.
1: Top 20. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem. Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
1: Top 20.
4: Čau, te Mese. Jūs klausieties Radio SVH.
1: 9.
0: Radio SVH Top 20 turpinās ar 9. pozīciju Mese un Prāta vētra ar Kur ir tā jūra? Šonadēļ uz leju par vienu pozīciju.

0: 9. pozīcijā prāta vētra un mesa, ar kur ir tā jūra. 8. vietā plus 3 pozīcijas, tā ir Marta ar bezmiegs.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.
1: Numur 8.

brīnišķīgs, nu brīnišķīgs koncerts Martē bija pagājušajā piekdienā. 8. pozīcijā Martē ar bezmiegs, plus 3 vietas, savukārt 7. pozīcijā nekas nav mainījies. Kevins Parkers un Tame Impala, Loser.

0: Kaisa ar Magnetic 5. pozīcijā, 4. vietā izkrituši no pirmā trīnieka. Minus viena pozīcija Hugo, Emil Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Radio SVH Top 20.

0: Savulaik bijuši pozīcijā numur 1 Radio SVK Top 20 Hugo, Imo, Angel un Alternate ar Moving to the Sun šodien 4. vietā.
1: Radio SVK Top 20.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 3.
0: Pirmais trīnieks ir klāt un šonadēļ 3. pozīcijā Ivy, Juliana un pārējie draugi jeb Saturday Breakfast ar Window.

0: Saturday Breakfast beidzot ielauzušies pirmajā trīniekā ar RSVH Top 20 āru window. Trešajā vietā plus viena pozīcija viņiem. Savukārt otrajā vietā it nekas nav mainījies. Joprojām mūzika un tikaši sakām ar Tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Šā visiem šeit tikaši sakām un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vieta.

0: Uzzik un tikāšu sakāmā joprojām otrajā vietā ar to zini mani no galvas.
1: Top 20.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 9 pozīcijas Miks Galvanovskis un A.I. Andreja var būt. Mīnus viena pozīcija Mesam prāt vētra, ar kuri tā jūra.
1: Numur 8.
0: Kāpums par 3 vietām uz augšu. Marta ar bezmiegs.
1: 7. vieta.
0: Joprojām 7. pozīcijā cēmiem pālēr rūzā.
1: 6.
0: Plus 3 pozīcijas, Cat's Eye ar Animal.
1: Numur 5.
0: Joprojām 5. vietā The Balls ar Magnetic.
1: 4. vietā.
0: Mīnus 1 pozīcija, Hugel, Emil, Angel un Alternator Moving to the Sun.
1: Numur 3.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Saturday Breakfast ar Window.
1: 2. vietā.
0: Vietu saglabājuši, joprojām 2. vietā mūzika un tikaši sakām ar tu zini man no galvas.

0: Pirmajā pozīcijā Radio SVH Top 20 ir dziesma, ar kuru sākās pasākums Run and Rave. Madaras Kukucānas vadībā. Es arī piedalījos skrējienā daudz papilmēju. Brīnišķīgs pasākums. Paldies tev, Madara. Un numur viens jau otro nedēļu pēc kārtas ir Dubra, DJs Rudz, Ozols un, protams, arī Kreisī. Kaut kas deg. Draugi, tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pārā ar SVH. Atā!
1: Čavinieki, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
2: Numur viens!

0: laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknī savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Uz zem rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: gada gaidītākā lidojumu izķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.